0: Napa ni kowe ngomong dhewe?
1: Anak tadi prosedur tu.
2: Prosedur.
0: Prosedur.
1: Wajib jogo karukunan.
0: Wajib jogo. Napa?
1: Karukunan.
0: Karukunan.
1: Nen geleng.
0: Dan iki kula mangkel kok dadine yo ora.
1: Budhe party.
0: Tidak ada niat yang ada Mbak Giyati.
1: Wah, wis diganti Pak.
0: Pak Demo sama Dek Jordan ada salam dari Mbak Giyati yang ngomong di Ana.
1: Nggih, salam kembali.
2: Matur nuwun.
0: Nggih. Pokoke pun iki telu payek masih sak anu sak toples. Gur tanggus nunggu. Nggih, mboten napa-napa sing panteng diparingi gagah waras sehat.
1: Amin.
0: Ya wapane nggih lho.
1: Siap.
0: Ngat perawan nggih rama pedalan kali cantik.
1: Injih budhe matur nuwun.
0: Kapan-kapan kula tenggang pendinjani nggih.
1: Injih payek-payek. Matur nuwun.
2: Nggih.
1: Sami-sami budhe wagianti.
2: Sak lajengipun monggo sugeng enjing parian.
3: Genging parian.
1: Nah, ini Pak.
3: Dadine ngono nek elekan.
1: Ini yo ho Pak Sami Mawon.
2: Oh, Sami Mawon.
3: Jas buka Sami Mawon.
1: Gusti Allah.
3: Iki melu mangkel po yo kan.
1: Oh, ketok ae yo.
3: Ya melu nunggu.
1: Oh, yo.

0: sing weruh to rek ayo semingke.
1: Ngomong ora sanggup polah ngopo to?
0: Ah kaya ora penak jeneng ora polah iki.
1: Ono polah iki tangane gegem opo piye dadi nek nyolok
2: repot ora. Pak Androng.
0: Oh ngene iki.
1: Nah.
0: Ayo ora weruh no.
1: Apa nganggo gulu mengamengo ngono ora ya kena to. Wole omong cedak-cedak nyangklek gek nur omah. Kowe drijine kuwi to?
2: Karepe iki men cetra.
0: Gugune ora ketoki ngono.
1: Ku nak nyolok mripat tak ya kok njuk cur ngono.
0: Perkara wingi.
1: Nah, sing aku meneh. Mbok kuwi tangane iki digegem ngono lho.
0: Perkara wingi
1: kuwi. Nah, rak ngono kuwi aman.
2: Nek ngono kuwi malah kaya robot.
0: Ayo ra weruh padha wae.
1: Piye perkarane? Coba kowe ngomongno perkarane apa?
0: Nemone bagusnya Mae Suakni karo Ki Buyut barang.
1: Piye?
2: Ngapa?
0: Arek do nesu-nesu. Aku ya melu nesu. Oh, jebul bagusnya Mae Suakni
2: nganti kaya wong memangan melu-melu.
0: Ning perkara bagusnya Mae Suakni
2: kuwi. Oh, kok dadak melu lho, nek mangan kuwi melu wareg.
1: Kowe melu nesu piye?
2: Melu ora ping nambah-nambahi penyakit.
1: Ora, kowe iki melu.
0: Kowe mangan aku ya melu mangan wong karang wingi anane nesu kok. Lho iki nesu tenan.
1: Lho. Kowe iki melu nesu ki perkarane apa kok dadi dadak melu nesu barang kuwi?
0: Ah ya perkara bendungan bedah kuwi ra njur aku ya katut-katut ki buyut kuwi to. Njur aku melu-melu nesoni baguse Mae Suakni. Ah jebul wangsulane baguse Mae Suakni kuwi bener. Aku ra njur kisinan to ngene iki.
2: Kisinan piye?
0: Ya kisinan le wingi melu nesoni baguse Mae Suakni kuwi. Piye?
2: Ah sing ra sing iki lek ngarani sing ora genah iki malah.
3: Genahne ta iki?
2: Sing empune kok.
3: Senangane ta iki?
1: Wah iki. Sing cerita nang teko.
3: Iki pengisruwe iki. Iki pengisruwe.
1: Iki ngene awake dene kene kesuwen iso di dikake awu tenan iki.
0: Ora, iki perkarane lho ora nggon kesuwen. Iki mesti sing diomongke nek kuwi seje.
1: Ayo dikandani.
0: Iki mesti sing diomongke sih. Ngomongke
2: bedhaing bendungan. Iki ngomongnya bedaing katresnan.
3: Raiso.
0: Wis engko mesti kuwi nek.
1: Kuwi ra saya suwe wonge saya gosong. Mergo mikir atine panas.
3: Yes, ben. Wis ben sing baku arepo. Kaya ngene iki saiki tentrem nalar iki.
2: Dengaren iki.
1: Wis sajake
2: semeleh.
1: Semeleh tentrem.
0: Kok tentrem?
3: Ayo tentrem.
0: Lho apa sebabnya kok tentrem? Liane dora tentrem, Je.
3: Mengko nek kowe wong loro aku tak kandhani ning nek ana menus-menus loro ki rasah.

0: Rupane ngoten niku to Ki Buyut.
1: Iya, Nyi. Dadi bedhae bendungan. Nggih. Kuwi ora mergo udan, ora mergo angin, ning pancen sengaja dibedah. Sing bedah ki malah Kimpu Purwo.
0: Oh, dadi sing bedah niku malah Kimpu Purwo Ki Ambak. Niku pancen dijarak.
1: Iya.
0: Oh, ah niku pripun toh? Kok dadi malah dijarak iki? Bedah niku kepripun?
1: Ayo, mergo Kimpu Purwo kuwi lagi ketliweng penggalihe. Kalimput penggalihe.
0: Nggih.
1: Mergo rumangsa ketaton penggali jalaran anake si Kendedes kuwi ra ilang saka kabuyutan.
0: Nggih, nggih.
1: Hancur Ki Buyut duwe panyakrabawa yen dianggep wong-wong kabuyutan. Kuwi ora gelem ngayomi Kendedes, ora gelem tanggung jawab bab keselamatan keselamatane Kendedes.
0: Yo nyepeleke.
1: Dianggep nyepeleke. Amula njur duka. Adukane Ki Mpu Purwo njur bendungan kuwi dibedah.
0: Nggih, mulane niki lho, tiang-tiang kabuyutan niku nek sing ora ngerti, niku rak mesti walaupun suarane nggih pun werna-werna nika to.
1: Nah iya.
0: Nek sing mboten ngerti. Ning wong kabeh niku ya wong niku nganggo lali, nggih to. Kados Ki Mpu Purwo niku ya le kagungan penggalih kaya ngono kuwi, le dijarak bedah bentungan niku ya nggih niku wis pas. Mergo saking jengkeli mergane putrane ilang kok ora ana sing do kupiyo goleki ngoten no
1: mestine. Hancur wong-wong kabuyutan dhewe ya sekawit do panas atine.
0: Nggih niku pun mesti
1: sawah-sawah do nelo. Ora ana banyu sing kanggo ngilani sawah.
0: Ale ajeng nandur pripun?
1: Lah iya.
0: Upama pun ditanduri njur butuh harap lep. Sing urung diwaton butuh armaton. Ora ana banyu nggih.
1: Ayo karang kuwi penguripane wong kabuyutan.
0: Lah nggih niku wis ora maido.
1: Tujuh rahayune kok. Nak Mas Maesok Agni sing menehi keterangan karo wong-wong ing kabuyutan.
0: Nggih, nggih. Terus dingendikani kalih Nak Mas Maesok Agni. Surasane pripun?
1: Ayo ngendikane Nak Mas Maesok Agni. Babakan bedhae bendungan.
0: Nggih.
1: Kuwi pancen Ki Mpu Purwo uga nglenggono.
0: Nggih.
1: Yen rumangsa kleru.
0: Nggih.
1: Nah, mula bakal digaweke bendungan anyar.
0: Nggih, nggih.
1: Diasake bendungan sing kanggo penguripane wong-wong ing kabuyutan kene.
0: Nggih, nggih. Wong kabeh niku nganggo lali. Wong niku ya menungsa, nggih ta? Nah, nganggo lali niku kena wae. Kados kula panjenengan barang ki lali ki kena nggih to. Ning niki Nak Mas Maesakni wis kagungan penggalih harap digaweke bendungan malih.
1: Iya.
0: Yo awake dhewe Ibu Yut, kula panjenengan ki yo sing gedhe prihatine melu memuji supaya gek ndang iso kelakon le gawe bendungan. Weh tamu patalan. Riki, maju Riki, lenggah Riki.

0: Ya ya ya kene kene kene.
1: Lenggah kene.
2: Nggih sampun riki mawon.
0: Ora nang isor
1: kok. Ora tau sanjaning kabuyutan kok. Kene lenggah kene. Kene
0: lungo nang amben kene. Jejeng karo ora apa-apa kok nang isor.
2: Karen badhe matur ki buyut.
0: Ana apa?
2: Kula pun dawuhi dening Ki Jogobaya.
0: Didawuhi apa?
1: Didawuhi apa?
2: Sebatas matur Ki Buyut, pilih mangke dalu Ki Jogobaya kalian para pinisepuh wonten ing Ponowijen mriki badhe sowan Ki Buyut.
1: Lho.
2: Ngrembak perkawis anggenipun badhe ndamel bendungan anyar ngaten.
0: Ayo malah kebeneran. Yen pancen wong-wong kabuyutan kene wis padha gelem ngrembug anggone bakal yoso bendungan anyar. Ora kabotan mengko bendung nglumpuk nang kene wae.
1: Ampun mboten napa-napa.
2: Terus Ibu yo trak mboten tindakan to mangke dalu.
0: Ora, ora. Ora lunga aku.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Anjir anu iki kira-kira engko piyayi pira sing darep tindak rene kuwi?
2: Waduh. Nyumbang kaken iki.
0: Yang kabuyutan kene ya kira-kira wong 50 loro.
1: 50 loro. Wong
0: suwidak.
1: Suwidak ngeten
0: mawon.
2: Kadosipun mboten kathah kok Ki Buyut namung Ki Jogobaya kalian para pinisepuh kemawon.
1: Okeh iki ya ora apa-apa. Nah. Aja semelang kok lek.
2: Okeh
1: ya ora apa-apa.
2: Nggih mangke kula matur kalian Ki Jogobaya
1: menawi. Bedo nekseni to.
0: Ayo ngopeng digodhoke telo Nyi Buyut.
2: Mboten namung para pinisepuh.
1: Napaan to nggih iki?
0: Ayo. Wis ora apa-apa. Wis
1: ora apa-apa.
0: Perlu dijak ngrembug bareng-bareng murih bisa lumaku kanthi apik.
2: Oh, nggih. Nggih menawi ngaten kula tumuli nyuwun pamit Ki Buyut.
1: Engko ya rene engko sore kuwi.
2: Kula
1: aja.
2: Oh, nggih.
1: Ora kok.
2: Nggih, mangke kula nderek suwan mriki.
1: Ayo.
0: Iya, iya.
2: Arep Ki Buyut.
0: Iya, iya. Malah beneran ya.
1: Nggih. Malah kleresan.
0: Kesel iso dijak rembug.

0: Ki.
1: Monggo
2: lenggah ipun, Mas.
0: Ki. Ki.
2: Kleresan menika wau mentas kemawon.
1: Patalan.
2: Wonten datengipun patalan.
0: Oh. Wonten menapa?
2: Injin namung ngabari menawi mangke dalu Ki Jogobaya badhe ngawontenaken pepanggihan wonten ing kabuyutan mriki.
0: Yih. Yih syukur menawi para sanak kadang wonten ing Ponowijen mila sampun sarembak. Anggenipun sami badhe biyantu kula. Malah ngaten gitu.
2: Kados pundi, Nak Mas?
0: Ngaten. Kula suwan menika rak namung badhe nyuwun pamit. Pamit sambet kalian kesagan kula nalika semanten badhe damel bendungan anyar. Kula badhe nurut lepen wonten ing Ponowijen pados papan ingkang prayogi kangge damel bendungan anyar menika.
2: Menapa mboten prayogi bendungan ing sampun
1: bedah
2: menika lajeng dipun dandosi kalian para berbau ing kabuyutan.
0: Ngaten Ki Buyut. Dawuhipun Bapa Mpu Purwa mila kula kedah yasa bendungan anyar ingkang papanipun tebih kalian bendungan ingkang sampun bedah menika. Kejahi menika rak menawi ngantos namung dandosi bendungan ingkang sampun bedah. Mangke mbok menawi sak wanci-wanci Bapa Mpu menika priksa. Saged nuwaken sakiting manahipun Bapa Mpu malah kawontenanipun saya mboten kanten-kantenan to Ibu.
1: Mbok bilih anu kemutan lelampan ingkang sampun nggih Nak Mas Basakni.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Injih menawi mila kersanipun Ki Mpu kados ngaten, injih kula namung nderekaken.
1: Lah injih.
2: Mangke para bebau ing kabuyutan badhe nyengkuyung menapa kersanipun Nak Mas Mesok
0: iki. Nggih, nggih. Sepisan malih kula matur nuwun dumateng panjenengan kekalih lan para sanak ing Ponowijen mriki.
2: Nggih, nggih.
0: Malah menika prayogi kula enggal nyuwun pamit kemawon. Kula badhe nurut lepen menika dumugi nggih, papan ingkang prayogi samangke wonten ing kiwa tengening Bulak Karautan.
1: Oh, ngaten. Nggih,
2: menawi ngaten kula namung dherekaken mugi-mugi kemawon enggal pikantuk papan ingkang sae kagem penguripanipun tiang-tiang ing kabuyutan mriki.
0: Inggih, mugi-mugi kemawon ngaten kita. Sampun kula nyuwun pamit.
1: Monggo,
2: sampun
1: nyuwun
2: monggo Nak Mas.
1: Inggih, monggo. Mangke sore.

Lengkap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Anoman. Sutresna Budaya, Anoman iku paraga wayang ing cerita Ramayana ing pedalangan Jawa. Anoman uga katon ing Mahabharata amarga dheweke tansah nunggu Dasamuka nganti akhir jaman. Anoman wujude kethek. Paraga iki klebu wayang-wayang Bayu. Wondene dosa namane Anoman ya kuwi Maruti angin, Anjani putra, putrane Anjani, Hanuman Bayu Siwi, putrane Bathara Bayu, Bayu Dara putrane Bathara Bayu, Handayapati duwe daya utawa kekuatan kan gede banget, Yudawisama senopati perang, Kapiwara Raja Wanara, Mayangkara asmane nalika wis dadi pandita utawa begawan, Palwagaseta Wanara Putih, Prabancana utawa angin, lan Senggana. Ana ing cerita wayang, Anoman iku putra Dewi Anjani saka Yang Pawana utawa Bathara Bayu. Sawise lair, Anoman digawa menyang kayangan Panglawungan dening Bathara Bayu. Sawise cukup umur, banjur dipasrahke marang Sugriwa ing Guwa Kiskendra. Ing kene dheweke dikanteni dening wanara kang duwe swara endah, yaiku Kapi Saraba. Anoman banjur mbela Rama nglawan Rahwana ngrebut Dewi Sinta ing lakon Anoman Obong. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong Krapton. Bojone Anoman yaiku Dewi Urangayung kang isih mbakyune Dewi Urangayu. Seko jejodohan iki lair uga Wanara Putih Tri

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno Budaya tumuli badhe gaturaken rajian gending salajengipun ladrang pangkur pamijen laras lindru patet songo. Sutresno Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran yun-yun siang ing medal meniko. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih penjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wontening atur kiaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal qulub wa ja'alaha mahlal lima'rifati wa nurul arwahi bidzikrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pamirsa siaran Rohani Islam Radio Republik Indonesia ingkang dipun rahmati Allah, monggo kita sami ningkataken takwa dhateng Allah kanthi saestu takwa dhateng Allah. Amargi takwa mboten namung ketinggal saking kathahipun ibadah kula panjenengan wonten ing dhahir kula panjenengan. Nanging ingkang langkung utami inggih punika gesanging manah nalika sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten pinten-pinten catatan ingkang sepisan donya niki rame, tapi manah saged sepi. Pripun niku? Donya rame manah sepi. Nggih. Sameneika menungso niku gesang wonten ing keramaian. Swanten pirembakan, pawartos, komentar-komentar, perdebatan, sedaya ngebaki talingan lan pikiran kula panjenengan sami. Kita remen matur saben wekdal, nanging arang rembakan kalian diri kula panjenengan piyambak-piyambak. Kita nyambung kalian kathah tiang nanging tebih saking Allah. Niki masalah niki. Dene Allah sampun ngendika, "Wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid." Ingsun Allah langkung celak dhateng piyambakipun tinimbang urat gulunipun. Quran surah Qaf ayat 16. Dados Allah niku celak. Nanging kita sok kesibuan kali acara-acara sanes menika. Allah nimbali nanging manah kita ribut mawon. Mila masalah menungso jaman sak menika mboten awet kirang hiburan mboten, ananging amargi kelangan kasunyatan itu masalah ageng niku. Nggih. Nana catatan kangko kalih niki kasunyatan niki. Dadi lawang panggih kalian Allah niki kasunyatan lho panjenengan niku. Ing sejarah para nabi lan para wali pepanggian kalian Allah niku tansah diawali kasunyatan menika. Nabi Musa kepanggih Allah wonten ing Gunung Tur piyambakan. Nabi Yunus ndedonga wonten ing wetengipun iwak piyambakan kan. Kita tingali sejarahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi wahyu kapisan wonten ing Gua Hira niku nggih piyambakan. Kenging punapa ngoten nggih. Amargi Allah mboten lumebet ing manah ingkang kebak donya. Masalahipun niku. Imam Ghazali ngendika ngoten. Manah kados pengilon. Donya punika mlebu, zikir punika pangresikipun nggih. Dadi manah niku kados donya menika ora wonten lebunipun. Dzikir niki dadi pangresikipun manah niki wau, lebu niki wau. Selami manah kebak swanten donya. Cahyaning Allah mboten badhe ketingal. Dadi selami manah niku kebak swanten donya, werni-werni kados kala wau nika, cahyaning Allah mboten badhe ketingal. Nggih. Mulane wonten tegesipun sepi wonten ing tasawuf niku dikendikaken sepi mboten ateges, mboten matur, mboten. Sepi nggih punika pikiran mandek nuntut donya. Nggih, nggih sisan niku. Pikiran mandek nuntut donya, lajeng engko kalihipun manah mandek saking sambat-sambat ngoten nika. Lah nek engko tiga niku jiwa niki, niki mandek sing gumantung makhluk. Nggih. Bene motemet niki, tonton tiga perkawis niki. Sepi ngepun maksud niku pikiran kudu mandek saking donya nuntut donya kalihipun manah kudu mandek saking sambat-sambat ngoten niku lan ing angka 3 niki jiwa niki kudu mandek saking gumantung kalih makhluk nggih
kudune namung gumanteng saking Allah. Allahus Somad. Penting niki. Niki dadi sepi punika nalika kita mboten nggawa sinten kemawon kejawi namung Allah ing manah kula panjenengan. Niki nembe namipun sepi. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inggih wonten segumpel daging wonten ing manah kula panjenengan sami. Menawi sak gumpel daging niki wau sae sedaya badan niku dados sae, menawi rusak sak kempel badan niki wau dados rusak sedaya badan. Engkang dipun maksud Kanjeng Nabi nggih menika manah ati kula panjenengan sedaya. Dados tasawuf mboten ninggal donya lho tepan nggih. Dados tasawuf niku mboten ninggal donya. Nanging ngedalaken donya saking manah kula panjenengan sedaya. Tangan saged nyambut damel. Pikiran saged ngerancang. Nanging manah tetep kalian Allah. Nggih kados makna ihsan nika. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kawula nyembah Allah kados-kados ningali panjenenganipun Allah. Lan punika namung medal saking kasunyatan batin nika. Nggih. Medal saking kasunyatan batin. Lah catatan wonten sekawan iki wonten pitakonan kenging napa kita angel ngrasakaken Allah ing manah kula panjenengan. Nggih. Wonten catatan penting niki. Napa kok Gusti Allah niku rekaos diraoske ing manah kula panjenengan sedaya. Kita salat nanging mboten tentrem. Nggih. Nate ngraosken mboten ngoten niku kira-kira nggih. Nggih dingan riyen iki dipelajari estu manah kula njenengan sami. Kita zikir nanging mboten saged hadir. Nggih. Dadi ati niki kosong, zikir ati kosongnya mboten hadir niki. Kita ndedonga nanging kados tebih kalian Allah. Masalahipun mboten Allah tebih nanging manah ingkang kebak. Siji kebak kuwatir, kuwatir ora dikabulke. Ya, angka kalih nggih saged kebak ambisi, nggih. Ambisi kadonyane gedhe ngono. Angka 3 niki saged niki kebak meri, nggih meri wong liya niki. Angka sekawan niki nggih kadang terjadi pencitraan. Masalah pencitraan dadi pingine dingerteni wong liya. Pingine dipuji wong liya. Dadi awake dhewe iki seolah-olah areng gawe ikhlas iki angel ra. Dan ngatos-atos niki nggih. Niki masalah ingkang sering kedadosan zaman-zaman menika. Napa mulih sak menika niku ten zaman pencitraan. Sidik-sidik diomongke, sidik-sidik digawe status, sidik-sidik digawe ning Facebook lan sak piturutipun rak ngoten nggih. Dadi sok kebak kepinginan penilaian menungso. Niki masalah ageng niki. Pengen dinilai menungso niki. Arane riak. Sok pengen dirungok-rungoke wong liya jenengane sumah nika. Ngatos-atos. Saya kebak manah kalian donya, saya alit papan kangge Allah. Amargi Allah mboten mapan wonten ing manah ingkang kebak. Nggih, kebagi-bagi niki. Allah pengen anak dhewe iki atine nggo Allah ngoten mawon tok nggih. Allahus Somad. Gusti Allah iki mboten remen nawi di banding-banding ke kalih makhlukipun. Mana kedah ikhlas sangat. Catatan kanggo gasal niki. Latihan wonten ing kasunyatan jiwa kula jenengan sami. Dados tasawuf niku ngajaraken latihan prasojo. Mboten ruwet mboten nggih. Siji. Nyudos wonten sagetaken wekdal tanpa HP, tanpa pirembakan, tanpa gangguan. 5 menit mawon saben dinten pun sae niku. Disudo Gusti Allah. Angka kalih niki. Zikir alon-alon. Ngucap Allah, Allah, Allah ing manah kula njenengan sami. Mboten kathahipun ingkang wigatos niku ra raosipun ing manah niku zikir niku. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tiras ke alon-alon. Lah latihan kasunyatan jiwa ingkang angka 3 niku muhasabah wengi. Takok ke ten manah kula jenengan sami.
dinten menika kula gesang kangge Allah napa kangge menungso, ngoten nggih. Kula gesang niki kangge Gusti Allah napa kangge donya kula njenengan sami. Ditakon nanti kula njenengan sami. Nggih muhasabah ngoten. Ningali diri kula panjenengan piyambak-piyambak. Angka sekawane niki salat kanthi jeda ngalonaken gerakan raoske saben waosan. Dadi setiap ade takbir Allahu Akbar diraoske nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alon-alon diraoske. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lajeng mau surat pendek terus takbir ngeruko alon-alon kan. Dinikmati betul. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Diusahakan panjenengan ngertos maknanipun dengan pikiran mboten lambrang ten pundi-pundi papan. Nggih. Ngatos-atos saestu. Sami Allahu liman hamidah. Dinikmati. Rabbana walakal hamdu ila akhir. Lajeng sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dinikmati alon-alon angin kula panjenengan salat menika. Amargi Allah mboten ningali cepeteng gerakan kula njenengan sami, nggih. Nanging hadiripun manah kula panjenengan sowan dhateng Gusti Allah niki ingkang penting sangat. Nggih. Nah, nggih pun catatan nang kono sak niki. Tondo manah sampun kawiwitan nemu kalih Gusti Allah menawi tiyang nika wiwit celak kalian Allah badhe medal tondo, nggih. Tondone pisan niki. Gampil paring pangapunten. Dados wonten tiyang rumangsa luput rawake dhewe. Atin iki langsung ngenehi ngapura. Niki cirinipun ngoten sisan. Mangka kalihipun mboten ngelak pujian. Dadi dipuji wong ya sak karepmu, ora ya sak karepmu, mergane niate namung krana Gusti Allah. Sing penting Gusti Allah ngerti niku mawon pun cekap. Nggih. Lah angka tigane niki penting niki. Tentrem tanpa sebab. Nggih. Mergane ade tenan-tenan zikir tenanan niku. Dadi salat nek zikir ndungor Gusti Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yen awake dhewe eling kali Gusti Allah, ati dadi tentrem. Dadi otomatis tentrem piyambak niku tanpa sebab. Niku tandha manah kawiwitan nemu Gusti Allah. Lah salat singipun niki susah nalika tebih saking dikir. Jadi piyambak ini mboten dikir malah susah. Aneh ta niku. Nek mboten dikir malah susah. Mergane estu piyambakipun sampun nemokaken Gusti Allah ing manahipun nggih. Lah salat jengipun niki tentrem ing kasunyatan piyambakan nggih. Piyambakan-piyambake niku ning tentrem rasipun nggih. Piyambakipun mboten sengit donya. Tetep mboten sengit donya nggih. Nanging mboten dados kawulanipun donya nggih. Dadi mboten sengit donya nanging nggih mboten dados kawulanipun donya. Piyambakipun tetep nyambut damel nanging manahipun tansah sujud kalih Gusti Allah. Piyambakipun raosipun niku pengen sujud kalih Gusti Allah. Raosaken tawadhu' saiki wonten donya nika nggih. Para pamirsa sing dipun rahmati Allah, kita kakean ngupados Allah wonten ing Jawi dene panjenenganipun Allah niku ngentosi wonten ing jero kula panjenengan piyambak padahal ngatos-atos niki kula panjenengan kira Gusti Allah pun dipadosi ten diri kula panjenengan piyambak-piyambak mboten jarak ingkang ndadosaken kita tebih saking Allah nanging ramenipun manah masalah niku ramenipun manah kula panjenengan sami mila kadang-kadang kula penting sanes kalih panjenengan niku sok meneng-meneng ngoten niku nggih mejahi donya ngesangke jiwa niki penting amargi wonten ing kasunyatan punika abdi niku saged mangertosi Allah Subhanahu wa taala abdi saged weruh gustinipun ila kita panjenengan sami sareng-sareng nyelak kali Gusti Allah kita nikmati zikir kula panjenengan salat kula panjenengan sami kanthi estu-estu supados kula panjenengan saged menikmati gesang kula panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Mekaten wonten nekirangan nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kahaturaken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking paguyuban sastra budaya Kawi utawi budaya sastra budaya Kawi Merapi utawi Pasbuja Kawi Merapi. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Ngatilah SPD sugeng dalu Bu Ngati.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun menika pegiat sastra dan budayawan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh ugi panjenenganipun Bapak Sugianto sugeng dalu Pak Kianto.
2: Sugeng dalu Pak Sugiman Tuhan Murseto lan para pamirsa RRI Pro 4 Yogyakarta.
0: Inji matur nuwun rawuhipun kados pundi pamartosipun Pak Kianto sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun panjenengan kekali sampun rawuh wonten ing dalu menika kepareng badhe antum serpan bawa raos lan dalu menika gayut kalian nilai kejogjaan dalam sastra Jawa nggih. Tentu kemauan mangke ugi wonten sutresno budaya yang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundur brisan namun bumerai langkung rumbien kepareng kaparing no andaran langkung rumbien menopo to menikong mestani nilai kejogjaan dalam sastra Jawa monggo bagian temonggo
2: nilai-nilai kejogjaan wonten tak lebeting karya sastra Jawi Jogja menikong wonten namung soal Malioboro lan gudeg lumantan sastra Jawi utawi lumantaran sastra Jawa Yogyan paring nilai gesang ingkang dados tilaran turun temurun menika wonten pitutur luhur ingkang kedah kita ugemi ingkang sepisan andap asor ingkang angka kalih memayu hayuning bawono ingkang angka tiga tata krama adab bahasa Jawa ingkang kaping sekawan narimo ing pandum lan nampi kanthi ikhlas ingkang kaping gangsalipun gotong royong lan guyub rukun dene kaping enemipun memayu hayuning diri lan ingkang pungkasan angka pitu nggih menika alon-alon waton kelakon gliyak-gliyak waton tumindak.
0: Lajeng gayut kalian dalem menika andaran dalem menika menawi bungati saged paring tambahan monggo.
1: Nggih, nyambet kalian aturipun Pak Kianto nggih. Menika napa nggih oyot ingkang paling baku menika saking memayu hayuning bawono utawi mempercantik keindahan alam. Menika nilai-nilai menika saged dipun jabaraken utawi dipun piji malih dados pinten-pinten perkawis nggih menika sawiji utawi fokus
0: nggih
1: lajeng greget utawi semangat salajengipun sengguh utawi percaya diri namun rendah hati salajengipun ora mingkuh berarti tanggung jawab mekaten mbok pilih
0: nggih kenging menapa nilai-nilai menika kedah dipun menapa njenengan andharaken klawi dipun tanemaken wonten ing manahipun mliginipun wonten ing warga wonten ing Ngayogyakarta. Terus pundi Pak Kianto?
2: Ngayogyakarta menika mujudaken satunggalipun kota budaya. Ingkang kedahipun kita nitipaken kabudayan ingkang sae menika. Kagem anak turun kita. Supados ing semangke mboten ilang jawane lan ilang sastrane kangge pangesangan ingkang badhe dateng. Menapa malih menawi sak menika kita tingali kita mresani kawontenan lare-lare menika namung cepenganipun HP ngeten nggih. Ingkang kula pilih menika bab tata krama Jawi menika nggih mboten wonten
0: ngeten. Inggih inggih. Menapa njenengan ngaten Bu Ngati menawi para putra sak menika men sewu mliginipun piranem menika sami dipun pestani wis ilang jawane menapa nggih sampun dumugi semanten angin tingkat kekhawatiranipun menika
1: nggih leres Pak mbok pilih kaum menapa nggih sesepuh-sesepuh kados sak kula Pak Kianto menika kekhawatiranipun sampun napa nggih sampun tunggap inggih saestu awit menapa lari-lari sak menika menawi dipun tingali menika nami unggah-ungguh kemawon sak menika sampun meh ical. Dados engkang nami tata krama andhap asor ing mbah ungguh niku mbok pilih namung kanton setunggal kalih ingkang tasih ginakaken menika mawon namung awit saking griya ing panci sampun dipun kula wentah kalian tiang sepuhipun. Nanging ugi kathah ingkang dipun kula wentah tiang sepuhipun namung awet pergaulanipun kalian kanca-kanca sanesipun menika lajeng napa nggih malah keli ngoten mawon.
0: Jadi smilo napa nilai-nilai ingkang pun andharaken kula wau menika wigatosaken dipun tanemaken tembungipun sejak dini ya tentunya. Inji, monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng nyawiji, kepareng rawuh wonten pemanggih, wonten pamundhut prisan. Saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Nggih, monggo menika sampun kula bika. Nah, wangsul dumateng Pak Giyanto sinambi mangke nenggo kadang ingkang pareng rawuh. Lajeng ingkang gayut kalian panjenengan pegiat sastra mlikinipun nggih. Menapa ingkang saged pun tindakaken kangge nanemaken nilai-nilai menika dumateng para putra mlikinipun generasi muda menika tas pundi? Nggih.
2: Ingkang sepisan nggih menika ngene iki tata krama adat bahasa Jawa. Ingkang wonten menika kita sampun mangertosi bilih bahasa Jawa menika wonten levelipun. Wonten ngoko, krawa inggil. Ingkang menika kedah kita gatosaken prawula kadang-kadang kita sang prihatin sanget lumantar kegiatan-kegiatan wirane wonten ing padusunan wonten ing padukuhan menika sak menika sampun ngginakaken bahasa Indonesia. Ingkang kau bahasa Indonesia menika langkung gampil dipun sinaoni. Prawula saking menika kadang-kadang lumantar pakempalan pemuda menika kula nanemaken kangge lare-lare kewintarane menika supados latihan kangge bahasa Jawa kangge kegiatan wonten ing kampung
0: ngeten. Nggih, pun gladi
2: nyerat. Nggih.
0: Menawi bengati dos pundi
1: bengati? Menawi dalem nggih niku maringi contoh utawi ngajak datang ibu-ibu khususipun ibu-ibu PKK wonten dasawisma menika gladinipun namung napa dados MC utawi pranata acara namung ugi sak menika lajeng napa serambah malih datang para muda menika wontenipun napa nggih muda-mudi niku dipun gladi napa nggih dados MC dados ngisi napa ngisi pinangka sesorah namung sa celimen lah ngeten.
0: Gini dados lumantar menapa gladi menika nggih. Cara salah setunggalipun cara kagem menika wau kagem menapa nanemaken utawi ndumugiaken nilai-nilai menika. Inggih, menika sampun wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri wonten ing kalasan sugeng dalu Bu Sulastri. Mila sak menika nilai-nilai ngaten menika perlu dipun tanemaken dumateng para putra supados mboten kecalan jati dirinipun. Nanging inggih kados pundi amargi kawontenan

0: mboten mboten napa nggih, mboten dados penghalang
1: nggih
0: tumrapipun sastra anu napa ke bab kejegjaan menika. Dados kita kedah saged napa nggih berjalan seiring kalian IT menika. Dados IT saged kita gunakaken kangge napa majengaken ugi utawi kangge paring sesorah utawi paring pelajaran kangge lari-lari ngengingi ke kas kejogjaan menika. Dados wonten ing mriki mbok pilih saking pihak yang berwajib sampun kathah paring napa nggih dukungan nggih menika kanthi lomba mawerni-werni menika mbok pilih mangke ugi saged napa nggih dados gembleng napa gembleng ngeten kados ingkang dipun cita-citakaken menika supados saged memayu hayuning diri memayu hayuning bawana
1: ngeten nggih. Injih ngaten nggih Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe sampun kepareng rawuh matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Derek nyengkuyung wontenipun penanaman nilai-nilai kejogjaan mliginipun wonten ing para wiranem. Sinaosa kula mapan utawi manggon wonten ing Palangkaraya namung kula ugi asli Jogja. Nah, sak menika mila kathah babab lumantar media sosial ingkang estunipun dereng layak dipun konsumsi lari-lari. Namung kanyata sampun dipun waos utawi dipun tingali. Menika ingkang perlu dipun apa menika kawekani. Salajengipun ingkang badhe kula sanaken prisa menapa nilai-nilai kejogjaan menika ugi dipun lebetaken wonten ing kurikulum ing sekolahan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih kula sugeng yen wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu
2: monggo. Kula Parmanto Hartono.
1: Monggo Pak Parmanto.
2: Parsari.
1: Matur nuwun rawuh.
2: Kula selalu tancan nerwi mawon.
1: Nggih.
2: Basa Jawa menawi saged dipun kembangaken monggo dikembangke dimekarke monggo. Ning ampun nganti mlumpat saka uger-uger.
1: Ngaten.
2: Tembung basa Jawa iki yen jaman rumiyin basa pasaran kene basa sekolahan.
1: Nggih.
2: Niki niku niku basa pasarane menika meniku ha menika basa sekolahan.
1: Ngaten.
2: Dados yen sampun wonten patokan ngoten ya dikembangkan baru dikembangkan di Mekar itu mesti monggo
1: ini
2: ampun nganti melompat saka uger-uger yang sampun wonten basa Jawa sing bener ini iki lho
1: niki lho
2: wonten ngaten menika saran mbok menawi dipun terpakan monggo dene dipun lepataken kula nyuwun pangapunten dengan tanpa pepindhan.
1: Matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Parmanto saking setu utawi saking iki seturan nggih. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun kula wau nggih sampun wonten rawuhipun Pak Slamet menapa nilai-nilai kejogjaan menika ugi dipunlebetaken wonten ing kurikulum sekolahan menika. Monggo. Terus pundi?
3: Nggih, matur nuwun dhateng Pak Slamet Palangkaraya ingkang saestu tasih nguri-uri basa sastra Jawa wonten senajan to wonten ing Tobe saking Ngayogyakarta. Alhamdulillah wiwit wekdal menika kadosipun nggih secara khusus nyun sewu. Kula mboten mangertos secara khusus wonten namung menika secara nopo nggih pendengaran ingkang kita tawi menika wonten ing sekolah menika sampun dipun tanamaken wiwit sakmenika internalisasi kejogjaan. Ingkang internalisasi kejogjaan menika ingkang ing semake badhe ngisi kegiatan-kegiatan kabudayan lan sastra Jawa wonten ing Ngayogyakarta ngeten. Dados menawi dipun lebetaken kurikulum menika dereng mangertos nyun sewu nggih karena kula di luar bidang kependidikan ini dados sampun sampun warna saking dinas pendidikan dados sampun sauntawis sebetulnya namun perkembangan ingkang kita mirengaken bilih wonten ing Ngayogyakarta wiwit tahun unika mangke dipun internalisasi tentang ke nilai-nilai kejogjaan.
1: Monggo-monggo
0: nanti. Sinasa kula ugi kados Pak Giyanto sampun purna, namun kalau wingi kula kober utawi sempat napa nggih tuwi sekolahan kula.
1: Nggih.
0: Menika kok kula manggih wonten buku induk pendidikan khas kejogjaan. Menika kula bika-bika panci wonten sampun nggih. Lajeng ingkang setunggal menika buku panduan pendidikan khas kejogjaan. Tetes mbok pilih sak menika sampun mlebet wonten kurikulum. Sebab kula nggih sampun mboten anuale nggih mboten aktif malih, namun menawi ningali niki wonten buku kalih ingkang kula waos kok mbok pilih niki ugi anu napa ugi dipun terapaken malih wonten kurikulum. Salajengipun kula ugi nampi flyer niki saking SMP Sekawan Pakem. Menika pendidikan khas kejogjaan menika malah niki dipun anu dipun napa nggih dipun kados lomba menika nggih dados minjang tanggal napa niki. Wah, sampun malah tanggal 8 Juni kalau wingi. Dados menika sampun dipun terapaken salah setunggalipun contoh-contoh menika SMP Negeri Sekawan Pakem. Dados mereka sampun mbok pilih sekolah-sekolah sanesipun ugi sampun menika napa nggih kita saged napa nggih gadah raos ayem nggih mbok pilih sampun dipun terapaken wonten sekolah-sekolahan. Awit menawi niki meningali buku panduan kalian buku induk menika panci sampun lengkap sangat. Terus wonten ingkang sampun dipun aturaken Pak Giyanto kalau wau. Niki sampun.
1: Inggih, terus mila sampun wonten pambudidaya dumugi mriku
3: nggih. Nggih.
1: Inggih. Matur nuwun kula wau rawuhipun Pak Parmanto, matur nuwun panyaruwinipun mila prayogi mila ngaten nggih, pengaten nggih.
0: Nggih.
1: Terus tembung-tembung Jawi menika sedherekipun sampun wonten menopo angger-anggeripun
0: angger-anggeripun
1: dados menawi sing laripun radi tebe nggih pun raosaken temtemen kirang sekeca ngaten nggih.
3: Nggih.
1: Matur nuwun Pak Marmanto rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking dalu. Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Kula kinten sak menika lari-lari mboten ngemungaken betah dipun ulang, nanging sak menika kajengipun lari-lari menika dipun ajak lan dipun paringi tulodo. Nah, kata-kataipun wonten griya bapak ibunipun ugi mboten ginakaken basa Jawi. Dados lari nggih kirang ginakaken basa Jawi, kepara malah mboten ngertos. Kados pundi menawi ngaten menika? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan.
3: Nggih.
1: Terus sendi Pak.
3: Nggih. Fancy leres ngendikanipun Pak Sudiono. Saking Magelang ngeten nggih. Fancy kadang kita resani wonten ing lingkungan kita menika lari-lari menika ibu-ibu yang sepuh-sepuh lebih bangga mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Alhamdulillah saking menika lumantar menika lumantar projek jauh menika kita ngajak dateng para sesepuh tiang sepuh ingkang kagungan putra monggo dipun perdi dipun upadi ngupiyo supados lare ingkang gadah putranipun menika wiwit alit dipun paringi dipun tepangaken kalian basa Jawa kados ingkang kita aturaken wau bilih basa Jawa menika nggadahi andhap asor kados ngoko lan sak fiturutipun
1: tataran-tataran
3: tataran-tataranipun
1: ngaten nggih nggih nggih Bu Ngati wonten tambahan monggo
0: menawi kajengipun napa menawi wonten setunggalipun keluarga menika sampun estu ngginakaken basa Jawi mbok pilih mangke lare saged mangertosi ingkang dipun aturaken Pak Giyanto menika napa strata utawi tataranipun menawi kalian ibu kados pundi menawi kalian sedherek ingkang sesami kados pundi la wonten ing mriki secara tidak langsung utawi spontan niku saged napa nggih saged wontenipun unggah-ungguh wontenipun akhlak dan lansak piturutipun menika saged kabentuk menawi kulolan penjenengan utawi wonten ing setunggalipun keluarga menika ngagem ginakaken basa Jawa ingkang leres ngaten.
1: Ngaten nggih. Nggih matur nuwun kula wau rawuhipun Pak Sudiyono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Selajengipun selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Mohon maaf saya memakai bahasa Indonesia. Yeah. Ini dari Pak Yulkifli, Yulkifli yang ada di Boyolali. Oh. Pendidikan nilai-nilai kejogjaan atau mungkin nilai-nilai budaya Jawa memang perlu ditanamkan untuk anak-anak sejak dini. Nah, juga yang perlu sekarang itu bukan hanya bahasa Jawa dan busana Jawa saja, tapi juga nilai-nilai yang lain. Misalnya budaya malu, budaya unggah-ungguh, tata krama dan sebagainya yang memang sedikit demi sedikit terkikis oleh budaya luar yang belum tentu cocok untuk pribadi kita. Terima kasih. Salam budaya lestari budaya. Matur nuwun Pak Yulkifli.
3: Nggih.
1: Monggo, terus diwantar pemanggingan.
3: Nggih, matur nuwun Pak Yulkifli, panci leres menapa ingkang pun ngendikaken kita. Pramila lumantar menika kita ngupiyo, ngupoyo supados ing semangat nilai-nilai sastra Jawa menika saged dipun trafaken, saged dipun caaken wonten ing lingkungan keluarga. Dados mboten namung saged panci menawi kita awali, kita wiwiti menika kadang-kadang sulit utawi angel, namun menawi kita cobi, kita upayakan, kita upaya menika insyaallah mangke saged kalampah.
1: Nggih. Aparat namun kedamila dipun tindakaken.
3: Nggih.
0: Mangke mbok bilih menawi sampun napa terbiasa mangke akhirnya menjadi napa nggih dados budaya
1: ngaten. Nggih. Monggo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu Ibu, monggo menika saking
4: Ibu Umi.
1: Ibu Umi Wukirsari Cangkringan. Monggo.
4: Kula sarujuk sanget menika bilih sak menika Bapak Ibu muda menika sampun mboten saged basa Jawa kanthi trep. Nah, pramila kita ingkang sampun sepuh-sepuh menika menawi wonten sekedar pepanggian upami niku wonten PKK dusun, wonten layapan, wonten kondangan menika wawan ginem menika ginakaken basa Jawa. Lajeng ingkang kita tanggapi mawi basa Indonesia kersanipun nyatanipun piyambakipun nggih mangertos kok. Saged anu menapa saged nampi dadosipun kita ingkang sampun tua-tua menika ngugemi kekeh menawi wawan ginem menika tetep mawi basa Jawa supados basa Jawi menika mboten ical saipun basa Jawi menika sampun ngemot ingkang pun ngendikaken narasumber kula wau nggih menika wonten unggah-ungguhipun wonten tata kramanipun dados menika mangke sampun otomatis saged menapa nggih saged ngepingalaken bilih basa Jawa menika wonten trap-trapenipun wonten tataranipun. Mbak bilih kanten matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Ibu Mi rawuhipun inggih. Inggih terus pundi Pak Kiyanto?
3: Nggih. Kanten Bu Umi dados kalersan menapa ingkang dipun ngendikaken monggo pun kembangaken dipun berdayaaken wontenipun bahasa Jawa kangge seserahungan wonten ing sak kiwa tengenipun. Langkung-langkung menika ugi kita sampun ngupaya menika kula piyambak menika sebagai pelaku menika nguri-uri kabudayan Jawa kanthi bahasa Jawa menika kita nglatih dhateng nem-neman wonten ing lingkungan kula menika kangge ngecake basa Jawa sawaktu-waktu dipun betahaken kangge minangka MC kangge pasrah lan fisturutipun kepentinganipun warga supados ing semangke saged siap sinten malih menawi mboten kita siapaken dateng saking generasi muda senajan to angel awalipun
1: ngeten nggih. Monggo sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu
1: Sugiman. Inggih sugeng dalu Pak, nuwun sewu menika saking
5: saking Bapak Jamin.
1: Pak Jamin, lenggah menten pundi Pak Jamin?
5: Mendungan Giwangan Umbul Rejo.
1: Giwangan, monggo-monggo Pak.
5: Maturun sangat dumateng para narasumber ingkang wonten nami.
0: Nggih,
5: kula nderek mirengaken andharan nika kok rada ketarik.
1: Nggih.
5: Ngaten. Kula namung badhe nyuwun napa nggih? Nyuwun kados pundi caranipun manawi basa Jawi niku saged dipun grengsengaken. Dados kangge lari-lari supados saged menapa kula wengkan dipun ngendhikaken pendidikan kas kedugdaan.
1: Nggih.
5: Kula wau sampun wonten pangandikan ingkang ngendhikaken lare-lare nem niku justru ingkang dipun betahaken tulodo.
1: Nggih.
5: Nah, tulodo menika saking penganggep kula saking pemanggih kula niku justru pinanggih wonten ing dalem lan wonten ing masyarakat.
1: Nggih.
5: Nah, niki mestinipun pendidikan menika ingkang sekolah mboten namung lare nggih tiyang sepuh kalian masyarakat.
1: Nggih.
5: Kula damel contoh ngaten. Menawi dhateng griya lari-lari mboten gadah, mboten nampi utawa mboten sumerep tulodo teng margi utawa teng pasrawungan ugi mboten nampi tulodo, kok ketingalipun rada angel.
1: Nggih.
5: Nah, ini mereka pancen perlu wonten pengorbanan tiang sepuh mlikinipun. Kula damel contoh ngaten. Supados tiang sepuh niku ugi angin derek saged anu basa Jawi lare-lare kang sekolah menika saking sekolah dipun paringi pekerjaan rumah. Dipun paringi upanipun nek tindak iku basa Jawan basa ngokone napa. Niku mangke rak nek putra nyuwun prisa dateng tiang sepuh harapan kula mangke tiang sepuh saged budidaya. Dados sareng-sareng sinau. Niko ingkang angka tunggal. Ilang ingkang angka kalih. Supados basa Jawa niku wonten napa kegiatanipun. Kok perlu wonten gebrakan. Nak ugi mangkene.
1: Ngaten nggih.
5: Kula damel conto ngaten.
1: Nggih.
5: Sedaya dados menawi kita menawa sampun saged ngraosaken bilih basa Jawi niku wonten manfaatipun pun mungkin kok bilih menika mangke nembe sami nau.
1: Nggih.
5: Ah, saking saran kula ngaten supados basa Jawi niku wonten manfaatipun contohipun ngaten. Sedaya calon pegawai negeri teng Ngayogyakarta
1: nggih
5: niku menawi badhe mlebet dados pegawai negeri kedah wonten tes wawancara basa Jawa.
1: Nah,
0: cocok niki Pak Jamin.
5: Niki lajeng ingkang angka kalih menawi para pejabat sing badhe nglenggahi pejabatan-jabatan ingkang milunggan basa Jawanipun dados kriteria penilaian. Kadang ingkang angka 3 saran ya, mbok bilih mangke instansi-instansi utawa lembaga-lembaga utawi perusahaan-perusahaan niko menop sinten kemawon ingkang perusahaanipun negung napa nggih sales kula ngagungaken basa Jawi niku upane dateng hotel upane wonten kok hotel iki kok basa Jawane luwih komplit den bahane hotel niku mungkin diparingi rangsangan dipun paringi diskon sakdekipun ngoten mbok bilih mangke basa Jawi niku
0: diapresiasi
5: wonten manfaat lajeng sami napa sami purun
1: yen tahu ngoten lho
5: iku saran saking kula mbok bilih ning ikak baku tiyang sepuh saged mboten saged kudu saged basa Jawa menawi kula lho
1: nggih
5: tarane sekolah nderek iku para putra diparingi pekerjaan rumah padha nyuwun prasa dadang tiyang sepuh pun nek wit iki jenenge napa Pak
1: ngoten
5: mangke rak tiyang sepuh rak tetep nggih budidaya. Nah sebagus mangke saged dados tulodo menawi tiyang sepuh sampun sami saged anu basa Jawanipun lajeng kumpul-kumpul teng masyarakat nggih kangge basa Jawi insyaallah sedaya ingkang mirengaken para putra nika nggih sabun wonten tuladan pun bebilih mboten sak dikongkon mon mangke saged kan piyambak. Niki paham kula.
1: Wonten
5: dikareng pun kula nyuwun pangapunten
1: matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jamin nggih, Pak. Mangke pun nggih, kalih pun nelpon nggih kula tampi nggih. Ngati nggih. Sugeng dalu pendopo.
6: Sugeng
1: dalu. Nggih, sugeng dalu monggo.
6: Nggih,
1: Mas Dinan dina sepo. Monggo, Ibu Justina niki. Monggo, monggo. Nggih. Sak
6: dene Mas Nyo namung badhe rerasan nggih.
1: Nggih.
6: Lah wonten arisan nika kula niki dipun suwun ndamelaken Mbak Giardo. Nah, kula ndamelaken nika mengkon Mas lan mboten saged, Mas.
1: Nggih.
6: Sasinya ten nika yang ingkang
1: Mboten kalih pamanggih kula bawuh saking Pak Jamin nggih wonten pamunyun pristan tapi pamundur pristan saking Ibu Justina nggih. Terus pundi monggo
3: Pak? Nggih. Ingkang Pak Jamin matur nuwun menika sareng-sareng kita ngupiyo. Ingkang salajengipun ingkang saranipun ingkang kangge pegawai ingkang kedah mlebet wonten ing melawi wonten ing pemerintahan Ngayogyakarta kedah bahasa Jawa. Menika lumantar menika mbok bilih saking para nimpuna para pangembating praja saged midhangetaken mugi dados kawigatosan menawi kula mboten saged matur ngene Mbak menika
1: ingkang kagungan penang
3: kangge
1: nggih mugi kemawon saged paring kawigatosan nggih nggih Ibu Justina kalau mau kados pundi
0: ngati oh menawi Bu Justina menika Mbak pilih ngeten bius anu niku kagem napa niku wae
1: nyruwe ning supados
0: nyruwe namung supados mboten
1: nyakitaken damel sakit gerah penggalipun sanes
0: panci kedah napa nggih kedah kagungan napa nggih ilmu psikologi napa nggih dados menawi wonten ingkang lepat menika mboten dipun lepataken namung dipun leresaken dados Mbak pilih anggenipun nyaruwe kedah mangertosi watak wantunipun ingkang badhe dipun saruwe. Dados kita kedah napa nggih istilahe basa Jawa niku dawa susih. Supados menapa supados mboten runtik ing manahipun ingkang dipun saruwe. Dados nyaruwe tapi napa nggih namung mboten kraos menawi dipun saruwe. Dados anggenipun nyaruwe ingkang engkang pripun nggih engkang alus
1: ngarah-arahan
0: nggih dipun arah-arah dipun are-are tetes kita kedah sabar sebab menawi wonten ingkang lepat menika dipun lepataken menika mangke malah mutung tetes kedahipun menika dipun alam rumiyin menika sampun leres namung kirang pas sekedhik nah ngaten menika mangke mbok pilih kita bisa napa nggih istilahipun secara pedagogik ngaten saged mengikuti kejiwaan yang akan kita berikan masukan ngaten dados. Kabeh namung ngaten mawon Piyus.
1: Nggih.
0: Saking dalu Piyus niki kangen kula kalih Piyus niku.
1: Nggih. Nggih matur nuwun rawuhipun Bu Justina. Salajengipun menika sugeng dalu saking Pak Jemangin Giri Mulyo Kulon Progo. Sugeng dalu narasumber, sugeng dalu Mas Giman. Kula nderek nyengkuyung giaran ing dalu menika. Lah ingkang kula kuwatosaken menika malah wonten ing padusunan kemawon. Wonten ing padusunan kemawon, putranipun malah dipun ajari bahasa Indonesia. Matur nuwun. Nggih. Kula wau sekedhik sampun
3: singgel.
1: Nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suherman, Pak Suherman ingkang lenggah wonten ing Turi Sleman. Derek cengkuyung pambudidaya supados nilai-nilai kejogjaan saged dipun tindakaken lan dipun caaken tumanem wonten para putra lan wayah. Ingkang badhe kula aturaken sak menika lare-lare menawi dipun ajak gladi budaya Jawi wangsulanipun kuno lan boten kekinian. Kamangka nilai-nilai menika penting amargi menawi tiyang gesang sampun kecalan raos isin, sampun kecalan subosito, tentu kemawon nggih badhe kecalan aji dirinipun. Nah, kulon derek titip dumateng komunitas-komunitas budaya Jawa kalebet pas buja supados sesarengan lumantar karya-karyanipun saged ndumugiaken nilai-nilai menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Suherman wonten ing turi nggih. Monggo.
3: Nggih. Matur nuwun Pak Suherman wonten ing turi. Dados pancileres menika pramila saking menika kita saking pas buja kawi merapi nika nggih ngupaya supados ing mangke putra-putra menika remen wonten ing sastra Jawi.
1: Ngeten
3: nggih. Dados kanthi wontenipun gladen lan sakpiturutipun menika nggih saking lingkungan piyambak-piyambak ingkang
1: wonten. Nggih, nggih. Baik, teripun tasik kata menikah ke parang rawun namun rening winates yang betul. Mbok menawi wonten pangandikan, wonten pangajab dumateng Sutresno Budaya ing dalem menika keparingnya wiji gayut kalian nandaran dalem menika. Monggo kula aturaken menawi Pak Kiantoro
3: monggo. Nilai kejogjaan lebeting sastra Jawi, sastra Jawi mboten namung sekar serat utawi babat ingkang dipun waos wonten ing papan-papan ananging minangka kaca benggala ingkang mantulaken jati diri Jogja alus nanging kokoh lambat nanging lebet artosipun nilai kejogjaan ingkang medal saking sastra menika prasaja nanging paring pitedah gesang andhap asor supados kula lan panjenengan mboten sombong wekdal dipun puji memahyu hayuning bawono supados gesang kula lan panjenengan maringi manfaat wonten mboten sanes kerisaan.
1: Ngaten inji Bungati monggo ngaturaken.
0: Mbok pilih namung nambahi sekedhik saking Pak Sugianto pilih anggen kula lan panjenengan mbok pilih badhe ningkataken pendidikan khas kejogjaan menika kedah sareng-sareng mboten namung masyarakat mboten namung sekolah namung ugi keluarga dados tiga pilar pendidikan menika kedah sareng-sareng yang kuyung pilar ingkang sepisan menika keluarga pilar ingkang angka kalih menika sekolah lajeng pilar ingkang angka tiga menika masyarakat dados kas kejogjaan saged dipun wujudaken bilih tiga nipun pilar menika wau saged saeyek kapti ngaten dados saged dipun menika kedah saling menyengkuyung ngoten mawon
1: ngaten inggih matur nuwun Bung Ati matur nuwun Mbak Kianto
3: amin
1: paring andharan mugi murakapi
3: amin
1: mimbui seserepan lan mimbui greget anggen pun sesarengan jaging lestantunaken lan ngrembakaken budaya Jawi mriginipun nilai-nilai kejogjaan menika saketipun tindakaken tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang kula saking pas buja sanesipun. Mekaten Sutresno Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wisana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: sutas prabudaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursaito ingkang dhereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggal. Rancang lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dhumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 060. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken lumantar telepon rumiyin nggih sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Yosef.
0: Sugeng dalu Mas Yudi monggo.
1: Nyuwun tembangi Jogja istimewa nggih Mas.
0: Jogja istimewa nggih.
1: Salam kula kagem Pak Damaskus, Pak Pol Kenteng Rejo Romo Narto Endro, Romo Singationo, Pak Jono Kalasan, Pak Yanto Sandiapang Sugeng dalu. Bu Sri Utami, Bu Yayu, terus Bu Yayu wonten kene iki nggih, terus kagem Yu Siru, kagem Bu Tuwijo, Bu Agianti, kagem Mbak Pepelawati, Mbak Pipit, Mas Siti wonten ing Bangun Tapan, terus kagem Mbak Anggun Ukis Mundalu, Mas Rian, Mas Adi Poncosari, Mas Ipul, Mas Tupas Mundalu, Pak Bambang Sutarno, kagem Pak Rimbang Sundalu lan kagem Pak sinten sik wonten ing nika. Oh nggih Pak Dirsi Seto Sundalu lan sedaya mawon. Matur Mas Sugiman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sawinggingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo Bu Agianti.
2: Nggih. Kula lagune Podang Kuning lan Mas.
0: Podang Kuning nggih.
2: Nggih. Salamipun kagem Bunda Wijo lajeng Mas Yudi. Mas Ipul lajeng Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Noyo, Mbah Noyo, Mbah Pak Wening. Alah ya mun kesasar susur Mas nembeng lindan iki. Lah tenggelek kok terus nganu pun dikak niku wae. Kak payo kini pun kak payo kemawon nggih Mas.
0: Inggih.
2: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Bu Agianti. Sawingkingipun Bu Agianti sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas.
0: Inggih. Sugeng dalu wanaya monggo Mbah.
3: Kanthi kesasar susur.
0: Kesasar kesusur nggih.
3: Jalan wae alon-alon bae.
0: Inggih.
3: Kalau lagu ini pun dah mungkin campur manis sekali Mas.
0: Campur manis sekali, Ji.
3: Kalau Bu Agianti, Wan Panji, yang Parno, Bu Jujo, Bu Sakine, Bu Yanwase, wonten Bu Supriyati, wonten Bu Sri Supatni, wonten Bu Parine,
0: Pangeng,
3: wonten Mas John, wonten Ki Wiro Gendeng, wonten Mbak Yeni, Mbak Anggun, wonten Pak Yanto Sandiabang, oleh Pak Widodo yang wonten Berbah Timur di
0: Gunung,
3: wonten Mbak Ana Yusuro, Pak Sunas Timur Sari, dari Pak di Bandung Gondowoso, wonten Ibu Ibu Sinten Jayu yang wonten kue ini dari Paris, Romo Singatino, Romo Tujo, Romo Juwono, Romo Nato Endro. Yang Sasmita Musi kali Mami Sartika, Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sardio, Mbak Suro, Pak Sunat, Pak Suwardi, Pak Mujiono, Yusot, Pak Ipul kali Mas Namat, wonten Pak Toro yang wonten Manis Senggo, Mbak Pipit, Mbak Jitut, Bu Sriwi kali Bu Igati, wonten Pak Kasiono Bulalen, wonten Pak Kirupun Wardo, Mbak Yono, Kumbo Karno, Kirsi Seto, Ki Bandung, Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Nas, Pak Mas Ardi, Kang Gilas kali, Yu Gupra,
0: Inji,
3: Tuti, yang wonten Joko Yudan kali Bu Mbak Titi yang wonten bangun tapan, Mbak yang buyut kali Bu Paisum yang wonten ke ini Gedung Kuning, kali yang wonten Bu Yustina, wonten Lek Wan, Lek Yanto lan saya juga kembali ke Mawon. Aku Mas Biman, sing tugas, matur nuwun Mas.
0: Inji matur nuwun, rawuhipun. Monggo sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur Mas Binur
0: Sinto. Inji sugeng dalu ki rukun werda menika.
4: Inji.
0: Monggo monggo.
4: Nggih, lagunipun derek kawa Bojang Kuning nggih.
0: Inji.
4: Kasindi.
0: Inji Bojang Kuning kalau mau.
4: Nggih. Katintun kagem gunane bajuri Bu Sri Utami, Bu Sri Gunagung, Bu Anjasmoro, Bu Mami, Tati Tangan Muah-Muah, lajeng kagem Bu Dwijo Saputra, kagem Bu Margianti, Bu Supriyati, lajeng kagem Bu Sasmito Mukti, lajeng kagem Bambang Sutarno Ki Joko Budu Ki Kumbo Ki Bandung Lajeng Pak Sunardi Pak Sumar Pak Sasyo Pak Sawiyo Pak Tumudi Pak Suka Lajeng Pak Sakyo Malin ya Mas
0: Inji.
4: Pak Rimbang Mbak Suro Mbak Pak Yanto Rajeng Mbak Man kali-kali pun Mbak Ana Damu Mbak Ten Anu ketingan ye Mbak Andi Rajeng Kagem Bu Pak Yuwono Rajeng Kagem Mbak Glendi Lekono Yang kagem sedaya mawon nggih menika Pak Puji Graito matur nuwun wekdalipun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werda sawingkingipun monggo sugeng dalu mi campur. Inggih sugeng dalu monggo yu sirup niki.
5: Inggih.
0: Monggo.
5: Tembang
0: kangen,
5: nggih. Matur salam kagem Bundati Ijo Manoyo Purwau matur nuwun Manoyo. Terus kagem Mas Adi Bondosari Dimega, kagem Ibu Kono Pak Sawiyo, kagem Dimasuro, kalian kagem Romo Tudo, kalian Budi Narto Sakanto, Mantono kali Pak Sarjo Prayogi kagem Joyo nggih Mas.
0: Ngaten.
5: Ngaten Oman rencangi
0: kali. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Yusiro. Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
6: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika Kang Jono.
6: Nggih, Mas.
0: Monggo monggo.
6: Monggo kami nggih, Mas.
0: Nggih. Ini kanca tani. Nggih.
6: Endon.
0: Monggo monggo.
6: Kagem Rubini. Kagem kanca tani Bawarti. Adianti. Budiati. Kang Lipong. Kata dia
7: ya ketawan mangan.
0: Ngaten. Inggih, matur nuwun rawuhipun Kang Jono nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mbak Anggun gabung Mas. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mbak Anggun. Pak Sari wonten ing Mantingan nyuwun lagu di Wonogiri kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Priyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Pak Aji Ngadiono, Pak Rimbang Yusirup, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Peyek, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Ki Bandung Bondowoso, lan kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu Mas Giman, Bu Pipit, tombo kangen Mas, kintun kagem Ki Kumbo Karno, Pak Paimin, Ki Rukun Pedo, Pak Yudi, Pak Damaskes, Pak Yanto Pahit, Bu Legi, Ki Resi Seto, Ki Joko Budu, Pak Tujo sekalian, Pak Aji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Puji Grahito, Mas Ipul, Pak Bambang Sutarno, Mas Mardi Mbakulan, Mbakulan Metal ngerti ye, Bugi Uti Marto Mbakulan, Bu Anjas Moro, Budi Twijo, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, dan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, kintun lagu menika kagem panjenenganipun Bu Anjas Moro, Bu Sri Bonagung, Mami Sartika, Yumudo, Bu Twijo, Bu Yayu, kagem Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Pak Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Mas Ardi Ponco, ugi kagem panjenenganipun Ibu Salimah, lan spesial kagem Mbak Giyu wonten ing luar, matur nuwun nggih, matur nuwun Bu Nani Bajuri. Assalamualaikum Mas Giman, derek gabung nggih prasojo saking Tangerang, nyuwun lagu Balen saking Mas Mantos Mbak Nurana. Salam katur Pak Jono lan keluarga, matur nuwun suguhan kopi dan kerupuk karakipun. Mugi berkah kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Mi campur sugeng dalu Pak Yainal gemolong Sragen lali janjine. Kagem penyiari mugi tansah sehat, salam ini pun amin, matur nuwun ye. Salam kagem warto warga RT 19 Dempul ingkang nembe rundo kampung sugeng midhangetaken, matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten Jogja istimewa, kasusul mangke podhang kuning katuraken.

0: Dalu mi campur.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman binur cita.
0: Nggih, sugeng dalu
1: Bapak Supoyo. Panjenengan nggih Mas tansah mangke rejeki lan mi campur ing dalu menika kula nderek salam-salam kagem Bu Wagiam Diwareng, Bu Drijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Sri Lestari, Bu Sas, Bu Yani, Bu Nugroho, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Pak Bu Legi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Wirukun Redo, Iwawan Haka, Kirsi Seto, Ida Maskes, Eyang Buas, Romoyu, Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Kidang Kirimbang, Kiweneng, Ki Kumbokarno, Engga Saras, Kagem Pak Narto, Pak Giarto, Lan Mas Pardi, Lan Kagem Sedemawon.
0: Inji matur nuwun Pak Supoyo nggih. Samingipun Pak Supoyo sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Jemangin wonten ing Giri Mulya lagunipun dherek ingkang sampun cumawis. Katuraken tai kakintun salam kagem Bu Dwijo, Pak Bardiman, Pak Kamto, Pak Sukir, Pak Kemijan, Pak Sukiman, Dimas Jumino dan kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman. Sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke matur nuwun inji matur nuwun. Sugeng dalu mi campur Mbak Popi antri sekar tetes sing paspo. Salamipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman sugeng tugas tetap sehat semangat amin matur nuwun nggih. Rezeki lancar barokah Mbak Nyimili nggih. Salajengipun sugeng dalu mi campur kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken mi campur dalu menika kirim dumateng ingkang sami midhangetaken mi campur. Lagunipun nderek Mas Giman nggih matur nuwun rawuhipun. Ibu Sri Supatmi sugeng dalu lagunipun dherek ingkang sampun cumawis satur salam kagem Bunda Dwijo Bu Wagianti Mbah Noyo Kirukun Werdo kagem Mas Yudi Ma Yumudo Yusirup Mbak Supriyati Pak Yantos Danipun Mas Nardi Ponco prayogi kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman sugeng ayahe karya ngantos paripurna salam sehat matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu menika saking Kang Mbok Giyuk wonten ing luar Magelang ya. Lagune pokoknya manut, nggih, manut mawon. Kinten kagem sedaya kemawon mirunggan kagem Bunani Bajuri lan ugi kagem panjenenganipun Mbak Suryati Kulon Progo. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Pokoke lagune manut. Nggih. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Mami Sartika. Halo, sugeng dalu Mami Sartika.
2: Mami Sartika. Kuwas sesih teman nggih. Kakun tun kakun bahno ya, pulau tu tu sudah tahu tu ni, butuh cang, tu kakun mas wawan agak, mak sri setor ya sri, tu kakun mak kasiono, mak yang sasmin bangote romoyu, tu mak Bambang Sutarno, mas Toron, mak kasiono, mak Pipit, mak Kendi. Mbak Supriyati, Mbak Kasiati, Mbak Sri Wikati, Mbak Wakianti, terus kagem Mbak Suro, Mbak Pariono, Mas Pariono, terus Mas Yudi Bani, Mbak Yayu Stoyo Yayu, terus Mbak Sri Utami.
0: Sampun sedaya kemawon matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sampun bergengaken kiyaran mi campur wonten ing dalu menika. Sutresna budaya kula pinangkani langkung rumiyin lagu-lagu pamundutan nggih sugeng dalu kagem Rokok Mas Iri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Rokok Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng laras. Salajengipun saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu kintun kagem Mbak Yu wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng cucalan wonten ing Muntilan mugi regeng kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun nggih. Sutresna budaya campur manis kali kasusul mangkit

lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Sementara kiaran mie campur mirugan campur sari program 4 RRI Ngayu Jokarto lansaringan kalian kulo sugiman duwinur seto ingkang direaken inggih monggo ingkang kepareng rawuh kulo tampi sugeng dalu mie campur
1: sugeng dalu mas sugiman niki kulo Nugroho saking lor pasar Mangiran badhe nderek ngrejengaken nggih kula badhe nderek matur salam ingkang sepisan kagem Bapak Supoyo matur nuwun jenggulanipun lajeng kagem Bapak Paryono wonten ing Bukoan Pak Gono Pak Tupa Ibu Agianti Ibu Trijo lajeng kagem Bu Yayu kagem Mas Kweni wonten ing Mas Yudi wonten Kweni lajeng kagem Bu Rubini lan ingkang pungkasan kagem kadang kula sepuh wonten ing Magelan Bapak Kanto. Matur suwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun nggih. Bu Nugroho sak wingkingipun menika wonten Ibu Saginem. Sugeng dalu Mas Giman kula lagunipun derek salamipun kagem sedaya kemawon mboten kapiji setunggal mboko setunggal. Matur nuwun inji matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Ibu Yayu wonten ing Kweni sugeng dalu absen nggih Mas. Kagem sedaya kemawon jian susah tenan. Nggih matur nuwun Ibu Yayu nggih mugi tansah penjaringan sehat panjenengan lan keluarga. Selasihipun kula nuwun Mas Giman Pak Banti mangunan absen. Tembangin derek kemawon Mas kula laras sinambi lembur. Salamipun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kepapan monggo acara propat dipun gayengaken kagem Mas Giman mugi sugeng makarya mugi tansah tinaringan sehat nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Kula pinangkani langkung rumiyin kapiyarsa wonten sesideman kasusul mangke tombo kangen katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

So tresno budaya rene winates sing betel kangge kiyaran mi campur dalu menika. Kanti menika tumuli badhe katuraken runcen lagu ingkang pungkasan nggih. Lan purnaning kiyaran mi campur kados ing adat saben mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dening saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Ing badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten rengu kasusul tetes sing baspo lan bumenen nyekapi wedalipun kanca tani. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit undur, nuwun matur nuwun, larunjen lagu pungkasan kabiyarsa.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang gereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Marco Yuwono nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kapiarso. Kanthi menika sumangga kula cawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar tilpun langkung miyin wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sampun kacawisaken. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng paring kintun lumantar WhatsApp nggih mangke kula aturaken setunggal mbaka setunggal. Ing lumantar telepon monggo menawi sampun wonten kula cawisaken menawi dereng kula aturaken ingkang paring kintun langkung rumiyin menika ugi sampun sawetawis kadhane. Kula aturaken saking panjenenganipun Rokomas Hiri Sarjono sumangga paring geguritan.

0: Sugeng dalu geguritan, sugeng dalu raimas, sugiman winurseto. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken gurit anggitanipun Mbak Sri Wijayati kanthi irah-irahan wayah sore ing desaku, ingkang ngaturaken kula Eri Sarjono. Wayah sore ing desaku lagi wae panas seawan, langit resik gumrining, ono angin banter tumiyup, mendung peteng teko, udan deres sak naliko kumur sak suarane. Dalan gede lalu lintas katon rame, trek, motor, mobil liwat banter-banter, kabeh podo nyambut gawe kanggo nyukupi opo wae kebutuhan. Wong tani ing sawah podo panen pari, wong ngepit nggawa damen kanggo sedia pakan sapine. Kaya ora kena pengaruh corona, awake wis kena panase srengenge. Saka esuk nganti tekan sore ya mung pandungani marang pangeran, mugo-mugo rezekine lancar, awake diparingi bagas kuwarasan. Mekaten dai Mas, gurit ing kula aturaken.
1: Inggih.
0: Kepareng badhe kintun kintu salam dumateng para kadang.
1: Inggih.
0: Dumateng Bunda Dwija ingkang widalem ing Karamaja. Dumateng Bapak Iri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Tri Hadito, Bapak Sri Katon, soho sedaya sutresna budaya program 4 Ngayogyakarta ing pundi iki mawon. Dumateng Raimah Sugiman Dinursito, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya siaran ngantos paripurna. Mekaten Raimah, matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Raka Mas Heri Sarjono nggih. Sampun kepareng paring geguritan wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Yanuarsih. Sugeng dalu Mas Giman Winurseto, kula Yanuarsih semanu badhe nderek ngregengaken wonten ing giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Badhe nderek ngaturaken geguritan kanthi ira-iraan kelambi sing tak senengi. Menapa saged sampun saged dipun wiwiti monggo kula aturaken wedalipun katur Ibu Yanuarsih monggo.

Inggih matur nuwun Ibu Yanwasih nggih sampun kepareng rawuh mekaten ingkang saged katuraken wasgiman. Katur salam kagem sedaya ingkang midhangetaken ing giaran menika. Mirunggan kagem Bu Dwijo, Pak Bandung Bondowoso, Bu Sri Utami, Bu Luwi, Bu Tini, Pak Wening, Pak Darsono, Bu Wagianti, Ibu Supriyati, Bu Sri Utami, Pak Sri Katon, Pak Tujo Subagyo, Pak Boyo, Pak Anton Rianto, Mbah Suro, Pak Sagio, Pak Rizar Jono, Prayogi kagem sedaya kimawon ingkang tansah setya midhangetaken giaran program 4 dari Yogyakarta. Ugi kagem sakmangga tansah kebak ing kanugrahan kaberkahan rejeki ingkang barokah. Amin. Matur nuwun nggih rawuhipun Ibu Yanwasih. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lakon candaipun. Salajengipun monggo kadang kula saking pengasih menika Ki Suyatin, monggo monggo kula aturaken dalipun.

0: Sugeng Dalu RRI, Sugeng Dalu masuk gimantu inul setan niki cangkek saking ngasih pada nderek ngedebus kali anakku lo limbuk mbok ngejak ngomong ke apa mengiki anu mak aku arep takon tembunggon anu uyon-uyon ki apa ya nek diutak atik gathuk ana pituture ya iso dadi pitutur to nduk uyon u urip yon tegese karahay karahayon nanti wong urip ki golek karahayon kuwi tembung uyon anek gending gending gen kuwi reri gending sumanding dadi cakapan ing sakjroning gending-gending kuwi wujud reri gen sing tansah sumanding wong kin arep golek keselamatan utawa karahayon ki ya ngopenono reri gen utawa pitutur luhur sing sumimpenang nggon sakjroning gending-gending cakepan kuwi lho. Anek tembang tembang tem tembung bang lambang. Dadi cakepaning sakjroning gending kuwi pitutur luhur iki kabeh nganggo lambang ora ngiglo dadi nek ngandani wong iki ben ora ketok ngguroni, ora mbebodho ngono iki yo nganggo lambang utawa sanepa kuwi tegese tembang tembung sing mawa lambang. Oh iya mak anu yo jebulnya apa rumit nek dipikir kuwi tembang anek talu maksudnya apa ndek anu kae sak durungi dalam munggah mayang ra ana gending-gending talu to apa to tegese talu talu tata kuwi tegese tatanan lu tegese luhur dadi tontonan wayang kuwi kebak tatanan luhur ngono lho nduk maksudnya apa ya luhure menungso kuwi pisan ngurmati lan tresnani sepadane urip luhure menungso sing kepindho ngurmati lan tresnani alam sak isine sing pungkasan tresnani Gusti Allah lan ngurmati sing wis saben dina paring rejeki ngono kuwi nduk oh kuwi tegese tatanan luhur la iya budaya wayang kira ya kebak tatanan luhur ngono lho. Lah iya, sing jenenge dalang durung munggah mayang isih gending talu, urung ana dalange sing jenenge nang tengah kelir kuwi nek diwaca kuwi ya ana pituture kok, Nduk. Apa umpama nek diwaca sing jenenge wayang gunung nang tengah kae ya. Zaman biyen wayang gunung kuwi sing nang tengah mung siji. Gunung kuwi tegese tegese nggugwa dunung. Wayang gunung lancip ndure kuwi nduduhake dununge Gusti dadi wong ki ya apike ya berketuhanan ngono lho nduk. Gunung. Biyen mung siji ya mak. Lah iya, njur wayang gunung kuwi mapane nang tengah. Tengah kuwi tegese adil. Njur lancip ndure nduduhake nek sing lenggah nang dhuwur kuwi Gusti Allah sing Maha Adil. Paham to nduk? Oh, ngono kuwi to. Lah iya. Kuwi dalang urung munggah mayang kuwi nek diwaca wis ana pituture nang tengah kelir. Anek tembung ringgit purwa sing disebut ringgit purwa kuwi ya wayang gunung kuwi diarani ringgit. Kuwi wayang gunung disebut ringgit mergo kuwi barang miring sing kebak sanggit, diarani kebak sanggit mergo wayang gunung kuwi kala mangsane nggo gawe simbol geni, simbol banyu, simbol angin, simbol wit-witan. Ngono kuwi lho, Nduk. Jur disebut Purwa mergo wayang gunung kuwi sing dicekel dalang sepisanan, lakon apa wae sing cekel dalang sepisanan kanggo tandha purwane cerita ya kuwi. Kuwi dengene maksude ringgit Purwa. Ngono wae ya, Nduk. Oh iya, Mak, tak openane. Sampun masuk gimana duwe nur seta matur nuwun paringipun wekdal nuwun.
1: Nggih, matur nuwun yo cange. Nggih, matur nuwun jerawipun. Mas Yatin atau Kisu Yatin sampun keparang ngregengaken kiaran kegulitan dan lakon dalu meniko salajengipun monggo katuraken paring kintunipun saking penyelinganipun Ibu Tini Niti Perayan sumonggo kulaturaken medalipun.

0: Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu masuk himantri nur seta. Kepareng kula badhe ngaturaken lelakon. Lelakon kanthi ira-iran macan lan ula. Dinten Rebo tanggal 3 Juli 2021 matawis jam 8 dalu kula pun ampiri Pak Rahayu Santoso saking Brajan badhe maca patan wonten ing adicara midodareni wonten dalemipun Mas Marjuki rumiyin siswa SMP Bangun Jiwa kasihan Bantul. Mas Marzuki dalemipun kenalan Bangun Jiwa. Jebul sopiripun Mas Rahmat putranipun Pak Rahayu Santoso. Wela Mas Rahmat dudu ta iki anak lanang ya? Nggih Bu. Rumiyin ugi siswa wonten SMP Bangun Jiwa. Pripun Mas kabare? Sae Bu. Lah kok mandek nang kene to ora ning latare nggone butini. Kono ya iso kok nggo muter. Nggih Bu, kula isin e. Weh, lah kok isin ki ngapa to? Saiki wis sukses to Mas. Pak Santoso ngendika. Pengestune Bu pun rampung. Kuliah nih pun kerja ini kuliah-kuliah malah mendat sejarah jibu sing jenengan kucal rin. Oh gitu Mas Rahmat ki nyibuk sejarah apa seneng karo butini le cerita sejarah nggih Bu nggih niku Bu hari ini nek nyerita kayak cetol gitu. Mungkin dusun kenalan Bangun Jiwa jam 8:30 ning dereng saged mlebet amargi nembe kangge kenduren menawi daerah mriku dalu bakdo ngisak jam 8 nembe rampung sareng badhe mlebet sami salaman kalian Mas Marzuki lan sisihanipun menika nggih murid mocapat pun awiti jam 12 dalu nanti sekar dandang kula pun awiti dening Mas Marzuki ingkang kagungan kersa minangka wiwitan kangge mahargya tamu lan nyuwun donga pangestu anggenipun badhe nikahaken badhe mahargya putrinipun awit sampun lampahi ijab wonten ing dinten Senin tanggal 1 Juli wonten Kalimantan. Lajeng kinten-kinten jam 11 dalu Mas Marzuki nyuwun supados ingkang sami maca pat kersa nabuh gongso kangge selingan wonten ingkang wonten kersa ngkathah ingkang kersa kula lajeng nabuh kenong gendhingipun ladrang Sri Wilujeng kijing miring pangkur dumugi wirama wilet pun lajeng akan playon lan panaran mas tunggal jam tabuhan kangge selingan menika lajeng kalajengaken maca pat malih nanging gandeng sampun jam 12 dalu Pak Tupiran menapa wakil kanca-kanca maca pat Rarasmoyo kapanuwun kasihan nyuwun pamit kepaksa nyuwun pamit awit sampun dalu lan griyanipun tebih kasumanggaaken ingkang saking grebet pajangan nglajengaken maca pat. Sampunipun sami pun aturi dhahar, lajeng nyuwun pamit. Kula mangkatipun kalian Pak Santoso, wangsulipun ugi nderek Pak Santoso. Kula kalian Bu Rati. Kawontenan sampun dalu dados sepi. Wah, nek ngene iki marai kelingan dek ning Lipar nggih, Pak. Dengan pirang tahun to Pak teng Lipar niku? Oh, kula 14 tahun, Bu. Oh, nggih to. Anak kula mung gangsal tahun nggih. Saking tahun 79 dugi 8 sekawan. Wah, kula tahun 80, Bu, tekan 94. Ten rikoryen wonten cerita nek tasih wonten macan mboten, Pak? Weh, lha ana, Bu. Lah kancaku iki lagi nulis to bengi-bengi. Cendelane dibuka. Lah nang cedhak cendela iki ana macan liwat. Banjur kancaku bengok-bengok. Lawange wis ditutup. Cendelane ditutup. Ning dinjen saka nggon cendela kaca. Jebul macan kuwi arep ngombe, Bu. Wah, kancaku wis entek atine. Nek ora ana sapa-sapa ning dhewe. Lah nggih, Pak. Anak kula riyen niku diceritani ngenten iki. Wonten sripah wis dikubur. Lah niku esuke niku pun didudah. Pun mboten nenten. Kanton napa luru benika. Dadi digondol macan sih. Larak nggih marai merinding to. Kula riyen tau lho, Pak, bengi-bengi niku golek banyu teng kalen. Nika ngidul mah cedhak bukus mas nika. Apa ora wedi nek diceritani ngoten niku. Wah, nek kelingan critane marang medeni. Lah jane wonten malih cerita niku pitik tawi ayam kampung niku enjingnya sami pecah gemletak tengah dape niku mah saben bengi wonten ayame mboten ical ning pun pecah teng mriku jebul sik dijupuk niku jeroane dadi mung dijupuk saka mburi sarang diindek utawi dipun sedhetekaken jebul niku di sembur ula di pangan ula terus ulane mlebet saking wingking ndodos jeroan niku cerita jaman ten Lipar tahun 80 dumugi 8 sekawan kok ana ya kaya ngono maksudnya nek nganu rak ya dipangan sak pitike kok mung dijupuk jeroane lah nggih ku karang gak isi hukah alas ya Riko yang macan wih ada kok apa meneh ulo maka termasuk Iman Timur Sito cerita lelakon yang derek kinten nge agem Mas Marjuki derek pingah sampun Alexana nangganipun molo krama akan ingkang putra mungkin dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah nggih Mas.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayan sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon dalem menika kanthi paring utawi kintun lelakon. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Pak Sri Katon paring lelakon monggo kula aturaken wedalipun.

0: sugeng dalu keguritan tuan lelakon masuki mantun nursito dalu menika kula badhe nerek ngregengaken acara keguritan tuan lelakon kanthi maosaken cerita lelakon ini ira-iranipun dolan desa tilik dongko tumuli kula aturaken dolan desa tilik dongko kasrat dening Sri Katon ing dina stupon tanggal 28 September 2014 aku kelakon dolan desa asale bapakku yaiku desa Pugeran kelurahan Belah kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sing wis nate tak critakake ing acara iki. Senadyan pancen ya wis suwe aku ora tau dolan desa, kangen kepengin ngrasakake kahanan desa wektu saiki. Mbok menawa wis ana puluhan taun aku ora tilik desa. Lagi saiki aku kelakon dolan dipunjengake adikku sing nomor 7 niku Edi. Sampai itu esok aku mangkat liwat jalan Wonosari. Tekan Wonosari langsung mengitan jurusan Praci. Banjur liwat kiri belah sing luwih cedhak. Lakune tekan desaku. Mlebu saka desa Kendaran kurang luwih 2 kilometer wis tekan desa Pugeran. Udakara jam 9:30 aku tekan desaku. Aku njujuk tabone Pak Diku sing nomor 1 ya kuwi. Asmane Pak D Tokaryo sing wis sawetara suwe sedo. Omah iki kosong nyumbung putrane sing nomor 4 ya kuwi Mbak Nur sing isih wirawiri saka Solo amarga anake lan putune kabeh manggon ing Solo. Tekan ing kono wis dijawesake panganan jenenge kolong. Dek aku jaman cilik ya asring ditumbasake ing pasar Belah. Wisuwe aku ora mangan panganan iki. Saiki rasane isih kaya jaman dhisik taun 70-an. Renyah jabane mripi jroning lembek kaya geblek saka Kulon Progo. Le dolan engko wae yo tak masakke dhisik. Ngono ujare Mbak Nur karo nyawisake goreng iwak laut sing mau esuk di ndut saka pasar Belah. Aku yang memanut lan tak tunggu karo wedangan mangan kolong lan nyamikan liyane. Kurang luwih karo tengah jam lagi mateng lan tak maam bareng-bareng. Rampung mangan dokoro jam 11 aku pamit arep dolan menyang daleme kakangku nak sanak utawa putrane Pak Diku sing nomor 4 merga bapakku putra nomor 5 dari kurang luwih mung 400 meter saka daleme Mbak Nur iki. Nanging emane ora ketemu merga lagi lunga menyang gunung. Aku nyoba mlaku lan mampir daleme Pak Tumati ya kuwi tenagane bapakku biyen dek jaman usaha gawe roti taun 70-an biyen. Nanging emane ya ora ketemu mergo lagi menyang Tegalan atau ngalas. jam setengah rolas aku tumuju menyang daleme. Mbak Yuku nak sana uga sing leting ledok nek biayi kono Mas Tani asmane Mbak Sarikem. Ing kono salaman lan ngucap nuwun yo isih kelingan Mbak Yune ngiri imrene ngono ngendikane. Nanging banjur malah ubek ning mburi masak nganti suwene sak jaman. Mula banjur tak tinggal geritaan. Ing kono uga ana sedulur asmane Pak Juwari lagi ndandani kandang lan mampir mlebu omah ngancani wedangan. Pak Juwari iki kapernah adike Lek Slamet utawa Mbah Slamet. Mbah Slamet wis sedo sawetara kira-kira 7 taun kepungkur. Nanging manggone saka taun 70-an wis ning Jogja Mbah Slamet kuwi. Biyen uga usaha roti kaya amandel, kulben lan sak panunggalane. Nanging sak teruse dadi tukang kayu sing uga pengpengan. Jam sijinan Mbak Sarikem rampung anggone masak. Masake semur bakmi dicampur tempe. Yo sak rasa-rasane tak maem karo adikku. Jam setengah loro aku pamit. Rencanaku arep mampir ing desa Tail. Omahe yo tenagane bapak jaman taun 80-an. Nanging rasane kok wis kawanan. Aku banjur langsung nuju Wonogiri, kutha omahe tenagane bapak uga biyen sing wis mandiri wit taun 1974 lan omah-omah taun 75 dan 75 kuwi gawe omah lan usaha ing Wonogiri. Ya wiwit tahun 74 kuwi tekan saiki aku durung tau ketemu. Sore iki kuwi udakara jam 4 sore aku iso ketemu. Tak takoni isih kelingan aku lek ngono maure. Bubar kuwi wis ora omong apa-apa meneh. Aku banjur cerita lan jagongan karo keluarga. Ngendikane keluarga, "Dik Gimin iki wis ora iso maem. Nang seminggu wingi lagi bali opname saka rumah sakit." Sawise cukup anggonku silaturahim, nuli aku nyuwun pamit. Ulihku liwat Krisak, Weru, Cawas, bayat wedi lan serawat tekan omah wis jam setengah pitu bengi. Seminggu sakwise kuwi ing dina Jumuwah aku dikabari yen Nek Gimin wis dipundhut Gusti lan aku sak bayat mangkat takziah ing dina Senin amarga golek wektu sing selo. Mengkono cerita lelakon dolan desa Tilik Dongko aku bisa nyawang lan ngrasakake swasana desa sing tak rasa saiki yo tambah panas rasane ora kaya 50 utawa 40 tahun kepungkur. Senadyan awan drendang ning ora panas. Dalan-dalan uga isih ana sing ala durung penak ditumpaki. sepeda motor atau mobil, lan uga ana makom pepundene simpi pepundene desa Pugeran ya kuwi nek wong-wong desa nyebut Kiai Mbah Basar. Manut critane warga biyen Simbah Basar iku pandhereke Pangeran Sambernyawa lan sito ing desa Puger kene. Mula dibangun luwih apik makame ing warga desa kang ngrasake nampa berkah utawa tuntunane Simbah Basar saengga uripe makmur lan berkah uga kanggo pepodo. Katen Mas Iman cerita lakon dalam menika lan sedikit derek salam-salam kagem Ibu Twijo, Bapak Darsono, Ibu Kagianti, Ibu Supriyati, Putini, Ibu Luwi, Bapak Eri Sarjono, Bapak Tri Harjito, Tuen Sedoyo Sutosno Budoyo ingkang nyawiji ing acara dalu menika. Matur nuwun wekdal kula kunturaken Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon. Sampun kepareng regengaken giaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun monggo menika paringipun Putuwijo geguritan nggih, monggo.
2: Geguritan kanthi irah-irahan Tepo Paluti. Gurit menika kasar-kasarat dening Jeng Ayu. Kawasaken Budijo saking Karangwedo. Tepo Paluti. Kupu kekeder ing antarikto beber keindahan lari kesliuran ngungelake kabisane lan keindahane lari satungko tekane si branjangan nanti cukat terengginas rampil tanpa kanyono-nyono nabruk kupu kang tanpa dosa kanti sesumbar apa kang bisa nandingi kabintanku dumadaan petane si dalmu manungso kang pantah ikut ribet ruwet anggone masang jaring ing batin sesumbar sadak ngalake dadani kaya-kaya ora ana kang bisa nandingi marang dheweke sapa boyowani nglawan marang aku ora ngerti sangkan parane bilai dan mau manungso tiba kesandung tangane tugel mikile putung usono tang kena damo engino yen wis ngono banjur ndodo marang kaluputanmu sedatine menungso iku mung hina ora sepiro dibandingke marang panyiptane kang maha kuwasa.
1: Inji matur nuwun Putuwijo rawuhipun paring keguritan wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun monggo Kirsi Seto menika ugi kepareng-paring geguritan monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nama Sugiman Dwi Nur Seto. Salam Karayun. Katen teman darah kawijinan mugi tansah kasaliro dumateng nak masuki mandi nursito dalah sedaya kru ingkang ngayahi jejiban wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ing dalu menika. Kepareng dalu menika kula nderek ngregengaken adicara geguritan lan lelakon nak masuki man.
1: Nggih.
3: Ing mriki kula badhe ngaturaken setunggaling gurit kemawon.
1: Nggih. Menapa nggih?
3: Mau pilih kepareng kula wiwiti nak masuki man Dwi Nursito.
1: Nggih. Kira-kira pun menapa nggih menika? Keguritan nggih kirisi setan nggih nun sewu kula aturaken medalipun. Monggo tumuli kaparingno keguritan. Sumangga katuraken wedal

0: kuritan. Kanti ira-iran ajining diri gumantung ana kedaling lati. Yen sira kepengin diajeni ya kudu gelem ngilo gitok lan mawas diri. Yen ngendika ora mung waton muni awet ajining diri ana kedaling lagi. Akeh wong kang kepengin diajeni nanging datan ngerti subosito lan toto krami. Rumangsa aku kang paling ampuh, wong liya mung dianggep uwuh. Datan diunggah-ungguh omong waton mus tanpa nganggo jiguh pekewuh. Ambo aja niru wong Parisi. Seneng lamis, umuk, sesongaran, ngaku suci, sregep sembahyang rino kelawan wengi. Nanging sabda dalem Gusti mung dibuang neng kali. Datan bisa cemantel ngati. Tembung kang metu saka lati banget njijiki. Mula piwelingku mring para mitra luweh-luweh miyang para werda kang wus meh puput yuswa bisa dadi tepa tulodo mudiya laku tomo. Kapribaden ketimuran kudu dijogo. Singkirono tindak murang toto. Lumpono brono swargo. Awet yen dino kiamat teko kita datan bisa swara. Mula manembah meringalah aja lirwa. Amrih bisa dadi wong kang prastawa. Aja seneng ujawa. Pangeran bakal tancah paring nugroho. Ayem tentrem jroning wardaya. Cebongan 13 Maret 2011.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ki Resi Seto nggih. Paring keguritan wonten ing dalu menika. Tumuli kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Ngadina wonten ing Selo Gedhong Argodadi Sedayu Bantul sumangga.

Inggih, matur nuwun. Panjenenganipun Pak Ngatino sampun kepareng paring kekuritan lan lelakon wonten ing dalem menika kanthi ngintun lelakon nggih. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan keluarga. Kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran kekuritan lan lelakon candhaipun. Selajengipun monggo rekam Mas menika sinten? Oh, nggih menika saking panjenenganipun Mas Heri Sarjono, monggo-monggo.

geguritan. Ritanipun Heri Sarjono kanthi ira-iraan guna wentah watak. Anak-anakku kang banget ndak tersenami. Podo setitik no pituturku iki. Supaya kowe besok ing tembe mburi dadi wong kang pantes dituladani. Kapisan beti mering Gusti Kang Maha Kawasa. Kapindho beti marang bapak lan ibu. Katune beti marang para dwija. Angajeni kadang werda iku perlu. Tresno asih kadang mitra lan sesomo. Budi luhur weh pepadang marang ruang. Weh tetulung marang kadang kang rekoso. Tepo seliro jogo raketing kadang. Tuhono kuminter kumingsun lan junjung diri. Datan adikan adikung lan adikuno. Prayuku anggap asor jogo kedaling lesan. Tindak tantu sareh pikuleh tan gawe karti sampiko. Anakku memani ing moto kegantilan ing ati. Panggadanku kuwe bisa urip mulia dadi sujalma kang utama. Budaya Jawa ayu tansah dipepetri lan dileluri. Murih guyub rukun tata tentrem bisa ditemoho. Sarto elingo tembang tilarane poro nimpuno kang banget lungit sarto piguno koyong ini.

0: ono catur mungkur. Mekaten Raimas Sugiman Dwi Nursito, kurit ingkang saged kula aturaken, kepareng badhe kula aturaken salam dumateng para kadang.
1: Inggih, matur nuwun. Rama Mas Heri Sarjono nggih. Sampun paring geguritan malih wonten ing dalem menika. Tasih wonten ing kiyaran geguritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedulur kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Tentu kemau ning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes pinungku lantaran lestari lan ngrembakaning seni budoyo Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun kidung panuwun mungkasi pepanggihan.
1: Kidung panuwun ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
2: Muji syukur

Tian tape tunongi pon ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti.

0: prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndutut kalbu, kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndutut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengko.
2: Rasa ternyuh ndutut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo. Tanpa jigo pekewo ngrengko sedulur kang ora bako. Rasa ternyuh ndutut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aroh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kros

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.